eke mora na chirazi vantu na wauyunga yungandi vantu na wauyunga yungandi nyemononkango editu na zuvu kuna kututanterasi wale atu chira vantu nye atu chire ni karunga ogwa mono na inye atu chire ni karunga ogakara neholi okumona na penye na mpiri momdema agengwe ndiporuzera kuchira karunga kutanta asi kumuhara pewe galiopo mhoo kunyoka eparu lionzo owe oparuke eparu eligahara liomo uzera yei kuchira karunga izo ntundiliro zo uko nentu ose kuhore kanonzo detu tatu chira vantu akwetu ose twahana kuchira karunga ogu gatu diva nawa nawa.